0: so na mbe shwote. Ode fo kwa nyina so na mensa. Na hwa so tia baba. Na hwa de ni beke fa.
1: Yeah, 96.5.

no manu echre duba kunchi chemo bia sambie no bimo se na wane ni mwa nyan kupono obeji na pinti na wada wana huwa dini edi na waya ni mwa kasyame wade efiki wada kusini fida so ewe adon kukosi no miensa isya obusia 96.5 FM na mdi osori ya mpaibo wa mabreo na mafrao abusia mpaibo na wanchibe so mebaji mebusia midiani pastanek yesha on 96.5 ewe adisha.